0: No fi ma.
1: Papa.
0: Yesu achi ekwan fufuru bi enu.
1: Amen.
0: Ekwan fufuru bi wo papa.
1: Ekwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ni yede ya papa kasama me.
1: Ekwan ni na yomfa. Tumi bi eni wo Yesu achiri.